0: yanzu ma haru ne yanzu eh dan dabawa kuma aure na hanne ta na aure
1: kanin lani keke na hanne jahalbina Aisha da zo da sauri
0: akai ne garbaje.